Ya salen fallo na fa tunuina onna o le au. Ya le mai tau tu le wa mata on le toi fa solo tele o malanga. Ya le wa toi tele na tuwa ya tele o malanga mai a okilani. Ya nga ya tu I fafo. Ya pe yone inu ipoti la tamai le link team o le aso. Ya morto tele o le tatu tunu. Amis fai da to ye malanga I sa mo le so. Ya utilona a fia I fo inisio malanga. Ya le mai tau tu le u toi fa nga solo. Ya di tulango malanga inai le ai tele okilani I le link team o le aso. Tele tolu ya tatu tatano inisio talo talong alfa yungu nefuiva yaso ya matatu mati tufo inisio melo tupu ya ili ni teimio le aso uwa foil fa vomero tatu tulu tatu talo foil tue kwa teli tula e faile a wuli ne ya ona tatu si atule il porklami on api foil fa tini fa tini e foil mole a e tau tursi ufongo lo mui nga alwe on leiva yaso si e pa yeli tula lima taurunga leo tatu tautua ya male tatu au honanga ae le uwa So my foia le falituia Italia siaopo moni le lei ua le ai lava se mea e toi samale mu a uma mata ia ale na ua telefoni ia moni leia Italia o le na tala noa tur te sola I telefoni la e fea dea e te sisea o e tfa peor telefoni iPhone malou leilo o le la uma losi le na lo uno fo afelu ya itu lo wana mo le tatu jun fisu ya ya tu lango le al vanga le telefoni u mai futa ti mai o la uma losi tu wai la ya pulu tu lo ma fa nga tu lo fanna ya ol tu langa la na faftai e ali ima tsai tsai malo malo le na so ya ni sio la tu no fo nga inai a Deception Bay Queensland e Australia ila mtango ni masina e wa tu fa ya la tu raidney ai mo wela o pega ni ya po mai ya to ta pe ya se telefoni iPhone se vai to ima meu camera vo ye ha ya au vanga na no fisu ya ya filu ya e mai futa ti mai ol fanna ya to tu langa fa no no na ya ole ta tu ma ta ala ni tu langa fa ta le lap ta ya ma report ya mai telo ni me o mata fo tu lo sa ol leo sha po ol me vo ele ya e pe fa ta ta la fo ngai telo ta la ma fa ta la ai ong ong ya tu langa ya no tu la mai ilo le ilo atu alai po e atu ata tu lo le record o au fa mtalanga o me uma ni le mo watu ma lo le ilo ya e te ilo ata ngate le mata tu lo tu lo fa mo merta tu tunu a a fa I te le mata ya lo lo vinga fa ilo lau mata la na fo ilia ya le ala se mata fo ilia mai le fo mai po le spec savers mata mo au fonga tu lo ya mata tu ata ya tanu atu ai I have a oil stung at the matta, yeah, I would take yaw for your mat. Yeah, but Lay the love of the vessel for the Now, all over to up. I is a woe, who is it? Ah, it is a taluna lo mafuta, it is a Iofinian matuata. Ah, Yalela would take yaw for foil over eye. I will feel hot in air. And that's fatal of a twelve, I had to find me on a mat. Ya mana ya fayam fesiri sini. Ola mesi mela umata siu. Ah. Ti lo le ya tua ye pe ni me puni camera o puni ya me pu ya tana e ilungol matio atona. E malu fa tau solo. E la li se va ngana ko me ni mailungol tatu post ilungol Facebook fe mai wa whatever na ye moni whatever me na meta o mata ya la meta a la Facebook. Ya ai ese mai lai me le wi temi ni fa tau vo le ilungol ke mat. E ofa de temu le vai atu fo ile wa matan fa sawai. Tele yo vanga ni. Ya a ol polinga le yo vanga fo ifa ye fa lilo lilo. Ni tu man yanga fa ye fa lilo lilo fo ile. A fa nga te tau fa nga te tau ya a moa wa ya. Ya. A we te pu e fo so wata ulo. Puni ala va ma fa vianga ma lua lo nu we. Ne vanga ol tatu pol kame mel puni ala va.